0: ja mä teen sillä laulua ja syyn mä tekan itse kanssa. Radio Kids on.
1: Mana.